Naredna priča govori o bliznakinjama Mišel i Lavina Osborn, koje su oduvijek imale posebnu povezanost. Ali kada je Lavina 2022. godine otvorila e-mail sa rezultatima DNK testa, koji je radila kod kuće, obuzeo je osjećaj nelagode. Rezultati testa otkrili su nešto zapanjujuće. Lavina i Mišel, koje nisu jednojačane bliznakinje, nemaju zapravo istog oca. Začete su prirodnim putem, razvijale se zajedno u istoj materici, rođene su od iste majke u razmaku od nekoliko minuta, ali su zapravo polusestre. Mišel Lavine, koje imaju 49 godine, postoje zahvaljujući izuzetno rijetkom biološkom procesu. Da bi se to dogodilo, žena mora proizvesti više od jedne jajne ćelije u istom ciklusu. Te jajne ćelije moraju biti oplođene spermom različitih muškaraca, a nastali embriji moraju preživjeti trudnoću. Do sada je u svijetu zabilježeno samo oko 20 ovakvih slučajeva. Nakon višemjesečnog istraživanja ove priče za BBS Radio 4, i to za seriju Dar, utvrđeno je da su Lavinia i Mišel jedine bliznakinje sa različitim očima koje su ikada dokumentovane u Velikoj Britaniji. Za Laviniju je ovo otkriće bilo poražavajuće. Ona i Mišel su imali teško djetinjstvo, tokom kojeg su često bile premještane između domova i staratelja. Jedina stabilnost koju su ove dvoje jajčane bliznakinje imale, bila su što su bili imale jednu drugu. Njihova majka bila je odsutna tokom većeg dijela njihovog života, nakon što ih je ostavila zbog studiranja u Londonu. Kada su pitale za oca, samo bi rekla da se zove James. Ako uradite DNK test, otkrivši istinu o svojoj porodici, jednako kao i o sebi, ali Mišel nije razmišljala o tome kako bi njeni rezultati mogli uticati na Laviniju kada je poslala svoj uzorak na analizu. Rezultati su stigli 14. februara 2022. godine, istog dana kada im je i umrla majka. Mišel je, pregledavajući DNK rezultate svoje sestre Lavine, otkrila da njihov biološki otac nije James, kako im je majka godinama govorila, već Artur. Naknadna analiza je pokazala da je Mišel i Lavina nemaju istoga oca. Mišelin biološki otac je Alex, dok je Lavinin otac Artur, što znači da su, iako rođene kao bliznakinje, zapravo polusestre. Ipak, nikada neće saznati da li je i majka sumnjala da imaju različite oče. Mislim da je u dubini njene svijesti znala, ali je bila u velikom poricanju, rekla je Mišel. Kao dvojačane bliznakinje, Lavina i Mišel su oduvijek bile svjesne svojih razlika. Istine otkrivene DNK testom, te su razlike u početku učinile još izraženijim, ali one će uvijek dijeliti jedinstvenu vezu. Mi smo čudo, uvijek ćemo imati bliskost koja se ne može prekinuti, zaključila je Lavina.